ناں اللہ ایمہا انسانوں حدوا فاونی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کیبن می ایمہا میستکونی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبن افدوا فاوا اے دیکھن بلوں گے دریفس کول اے فہ قبیلا تکا دریکول تکا ونھا تکن ایبا میہن لیووی ایبے کو انیبے کن اینگی دنیوے تعارف وے اولمٹکا کم میہن ہرمائے کو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولون نوتا رحم گے گولون قائم کون اے گولون دیمہ ہٹٹمن ور گدین انگ وافاوے گاتیما گے کم گے گولمکی نوتا عائلی گولمکی اے گے سببون انسان آیاں حمایتا رکھا تیرکن لبی دے ماتی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ویرکن لبی دے کمیں میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فننن اے بہوری کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دے کل ہدوں اے گے انتہایت دیا ہندو گاویس اے میں صاحبا گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننے ویہا دوہو اے بے امی ہوں جہیلوں وے ہی تو ہوری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلو من ایبسوی شعیب گفانو دین گوالب ومن اکلے گفانو گے قوب گے می ہوں دیکھوڑ ویری وے اکلے گفانا دیما کری اے بے امی ہوں مفادان دننے ویواہا کا کیرت قرآنو گاوے ولولا رهطك لرجمناك وما انت علينا بعزيز ماناي ادي كاليغ فانوغي غاتيماغي ميست كولو نواناما تيممن هما كشاورون ويس كاليغ فانو رجم كولاي موه ادي كاليغ فاناكي تيممن جي ماتشان هننبي عزت تريا كي موين نوني شكن شعيب غفانوغي قوموغي ميهونغي نوباكمو اكليغ فانو مان الله سلامك كوربي ekelege faanuge gaatimaage miskoluge sababun kan mi ayatun saafukon inge gaatimaage kamuge gulun demehettumaki de duniyege baajjeverikan libene kamekkan angawa kirti rasula sallallahu alaihi wasallam hadith kurawafave man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa an yunsa lahu fi athari falyasil rahima maanai timaage rizqu tanawasumasha ತಿಮಾಗೆ ಹಂದಾಂ ಗಿನ ದುವಹು ದೆಮಿಹುರುಮಂ ಎದೇ ಮೀಹಾ ಏನಾಗೆ ಗ್ಯಾತ್ತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುನ್ನಾ ಗುಳುಂ ಬದಹಿ ಕುರಾ ಹುಷ್ಕಮೆ ಆದೆ ಗ್ಯಾತ್ತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಾಲು ಬಲ ಎಬೆ ಅಮೀಹುನ್ನ ವೆವುನ್ ವರಕುಂ ಹೆವ ಫೋರುವ ಉಳುಮಕಿ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಕುರಂಜಿಹೆ ಕಮೆ ಎ ಗುಳುಂ ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷ ಹೇಳೇ ಕಮೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ರಿಯಾಮೆದ್ ದುವಹುಂ الله سبحانه وتعالى رحمته بالله ومن بلوا ودي نغنوان

الفاهو کے ریمکس ورژن تیار کو فنی ٹونک الائیو سٹوڈیو ان می لوا کیا ف می وا فراتے کی ور گیر فنانو ایکو گین کیا ف لوا می فاہو کے لوا کی ای جونی زاوک زویل الیشا اشفا دے محمد عبد الغنی تیروا ادی گترن ابراہیم سید علی کڈے بے کیا ف می ونی تن کول ینگ کو دین ائی کی گا اشفا تیرا ادی بے کیا ف لوا می لوا کے نمس ہما ای احساس تنگن کے سم دین ونی مر بڈ گنوا لوا کے دے می لوا می گنس وا بدل می گنس دی ف ونی اما ٹونک لائیو سٹوڈیو ان دین ای ہم می مس کے کو دے وا فنی ابراہیم سید علی کڈے بے دے می ریکارڈنگ نا مکسنگ ہا دے دی ف می ونی محمد عبد الغنی تیرا

تربیتو گاوس ام ریویتی نمونا یکی مین رسولا تربیت کرمکی بای میہن ہی کرا گتو گا لومر گا کجا یان اچتی تک دس کو دینو ایگ تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچھی تن ہیمنے ایمی ہن دیکھے گتو گا وسنم گے بینن کرمکانولا اکن کما گولن ہوری اچتی تن انگنی کون ایورن فودین تربیت کرمکی بای میہن ہی کرا گتو گا لومر گا کجا یان اچتی تک دس کو دینو ایگ تیرے گا دینی اخلاقی اجتماعی ادبی اچتی تن ہیمنے ایمی ہن دیکھے گتو گا وسنم گے بینن کرمکانولا اکن کما ગુળું હુરી એચ્ચેતિ તં એંગેની કોં એવરું ફુદેને વિષ્ણુંતરીં વિદાળવા ગોતુગા મી મફહૂમકી એવસ હાલેગા મુરબ્બીયકુ નુવત મુદરરિસકુ તર્બિયત કુરુમગા ઉસૂલક બલાગેં વાને મફહૂમેન નું એય તર્બિયતકી એવરે મા ફુલા દાયરાયગા અમલ કોગે નૂની કામિયાબ વાને ચકન નુવાતિ તર્બિયત કુરુમગા એમે ફુરતમ સમાલકં દેંજેહે કમકી કુજ્જાગે કિબાગા અખલાગી મા સિફતં અશગે નુમ મસકે કુરુમાયકુ ekujjege shauku verikan hu ilmen nuata hunare nuata fanne unganna dinu kujjaya ilmen nuata hunare unganna dinu mu gaves beenun kurave etak goten ove igotta ki bayen mi hun hi kura gotuga mi fahakan as ijadu ko fawa gotteke ei rangalu hi yennu islam dinu ge emme kuri kolum feshigen tarbiyat kurum ga etaken ustubu beenun kuremun annakan tarihun fennan ebe ایمی ها انسانو نن ہدایتا رحمتک کمگا مان اللہ فنو بی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم می کمگا ویس ایمی ریویتی نمونا دکوا فاوے ایتور اکل ایگ فان اگا صحابو نن ارشاد دیوان انمانی کن زوان کجکو ایس دن نوی اے اللہ گی نبی آئے تی من نیا زینے کرمان حد دیواش ہندو اصحابون اکجای نرہم گے بستر رد دکورا وان پیٹے وی کیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک منا کر وافا ایک جا اریہ گند وافا حدیث کرے وی افاحش کنتا تباگے ممیا ایکو اہم میہ کو کرما تبا روہے نے ہئیے اینا دین نیوی مان اللہ گندی دننا میں ایک گت ک وس اکن اہم وی ک نو دین میں او گا ور کما ایکو حدیث کرے وی ایو وس میہ کو تبا گتن ایمی ہگ ممیا در گتن مد ور ومن نے دینے دین حدیث کرے تیبا گے انہن دریہ کا ایک حل فاحش کم مدوری وما تیبا ادے مہیے میہم میگوتن ایک جا گے محرمن نا بہے گوتن مسوال کرے ومون ایک جا کم می فہر کوس ہوا کوفا ایکن ایگوتن ایوس محرم کا مدو نوما بار اڑانے کم دنے ومون ایمہا میست کم وس ایمیہن گے محرمن نا مدو کانتا قرانی ایگوت کم حدیث کرے ومون ازوان کو جایا بسنجے دن اینا اٹکا ہیو دعا کرے بیئے

0: ہم اکشورم کھلیگ فانگ ویری رسکلانگ حضرت گاوا ملائکتم اکلانگ اڑکھم کروما بڈا وی وڈائن نگنواتے ادی ابے کلن اکلانگ تسبیح دنواتے ادی ابے کلن سجد کروانی اکلانگ اشے
1: یس

ان انسان گ شعور تکا خیال تا ان انسان کا واصل کو دے ایم اثر گ د وسیلہ تکی دو معلومات اکی اکی ہنر تکا تجربہ ابے گ فراتون ان بے کا گنگوس تے ایم مهم اچکی ویس دو این کمون عائلایا مجتمع گ ہمجہما کوری ارما بینن کورے ایم بارو گدا ہتیار کی دو ہما ہیم عائلایا مجتمع گا دیکول ریکما فتنہ فساد افد دمگا بینن ہفیدانے ایم نورکا تیری ہتیار کی ویس ہما دو میکن کن میہن ہورما ایکو مسلمون دلوگے بینن ہیوگتوگا ہفمشا ایویس نورنگلو مقصدگا دلوگے بینن نکورما اسلام دینو گا ونی ورب بڑا بارو الوافا آخر الدوا ہوں مین اللہ دن نوانے مؤمنوں گے صفتا کیرت قرآنو گا بیان کو رب وافا وائرو ایگے تیرے ان اس صفحے کی بینو من نے بیکارو واحکتکن دو رکا تیری کرن کمو گا ونی انگا وافا ہمائی فدین تیدو بنو مشا میستکن گے میدو گا ہم جہو ما سلح ورکن فتر مشا علم انگن نادینو مشا ہیوکن تتکن امور کرو مشا نوبیکن تتکن دروحلی ومن نسیحد دی ارشاد دینو ما دلوگ بینن کرم ونی انگا وافا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دیو وافا واگتوگا مسلمکو اچھ بنا نما بنام وانی ہیو بہے بنوے نن نما اچھ نبنے ہنو ہرون ما مولو حکمت تریکو این آگے کود داری فلد دن نسیحتگا بنفاوا کما روا کریفاوے تیبا میہکا جدل کوگن بالی بدانے اکمکو ہنو ہرگن بائین نوانے اہن کمو تیبا واہکا دیکھ کما ورے اہن میہن دکا واہکا اڑوے ہمان اسکن دیشے فہے بنے ونو اچکٹکا فہن ہتام کران جہے فدیکن ہنو ہرگنے دعا کو اس ہتام خوراکشن